0: Pede nengi gaju rela shoru janji. Chene hirike gomu jibie dimidang gikdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jiji xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawa ni donjume. Lochong chobu chumu yoda. Tiananjia da da ni simbi lin chin ti na bu jong long chin nin chin le kong kang ki long chin jia xi bi lan yi chi bi lin chin ti shi nga ji san zhen yin qi ji du tu de ngan chi lin chin nian ba ge shi xue xian le men tian ngan chi lin chin ni ru
0: ji bie chen lu xi jia
1: xi bi chen lu xi jia Lochong chobu chumu yoda, da xiang la nga ge qi ge la, ngo ge ge chua dang zhe wa ha jiang samu yu tou ge mang cheng guo, ngo zhen du du jie yi ji yin.